0: Vi tillater oss som så mange ganger før en låt, hørte du det, Simen? En låt med vokalinnslag.
1: Ja, og det blir Landeplagen Klara av Tore Skogman. Tore Skogman var masseprodusent av komposisjoner og viser, og mange av dem har vi hørt til stadighet I radio. Og her kommer Klara med Jan Borseths orkester.